0: Ɔdɔfoɔ wɔ yɛwurade kristo mu ɔsɔfo dr abraham ɔben amoako ɛnka ne ti brɛkɛs a ɔda ntotoeɛ ano nyame somfo pa ɛwɔ assemblies of god asafo mu ɛdeɛ nigye ɛɛma wako aba assemblies of god twerɛ kronkron adehyia a yɛato ne din sɛ twerɛ kronkron kasa ɛnnɛ
1: Praise the Lord. Ye de radi asise nenso obi adum kwa de ama yen se de na otwibi oyɛ no no se yinsua na sɛ. Ebe sɛ busumi ni ne ye sha adusua fofura watu din sɛ ye som ye hu Na otwi etwe mu adusua esua ye no na watu din sɛ ye siesie ayonkofa ede ye ne afofro ntem. Yesua de ne wo Philemon enwoma no etre ba ku chichemu ba ku kusi edienu num no. Adusua no ne achemmiensa. Efe di kan ne sɛ Sibitimi de insisi pa abaye ni afufrontem dia eni enya akoma odo wo mu enunti yemfa kristo mu odo inenye wei ni etosu biyo ni se yemfa kristo mu subampa ye wono enu ni yemfa nyina su ni intimi insisi eni afufrontem ni etosu miyenu ni se se kobasi eni afufrontem po aye basa ye unhumu se ni pakua ene na inya asemno osumbo maesin fuma wafumi yenu Ɛno nti yɛnhwɛ nnipa no som ɔsombo no nti na yɛmfa nsiesie pamra. Ɛno nti deɛ sii wɔ Onesimus ɛne Philemon ntɛm no na Paul ɔkyerɛ sɛ Philemon ɔnhwɛ som ɔno Paul sombo ma no na ɔnhwɛ Onesimus nso sɛneɛ ɔsombo si ma no na ɔmpene ma nsiesie pamra. Ne ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ wodeɛ ma asomdwoe ani w'anim di asomdwoe akyi na woma asomdwoe di w'anim a ɛbɛboa ma woatumi de nsiesie pa aba wo nso w'anigyee bɛwie pɛyɛ na wo nso w'akoma so apɛdeɛ nyinaa no nso aba mu sɛnea wohwɛ pɛpɛɛpɛ nti na wotwe atwa mu deɛ suaeɛ no no wɔsese ɛbɛtumi de nsiesie pa aba ɛne afoforɔ ntɛm a yɛba saa no deɛ a ɛne yɛnya akoma a ɛmmerɛ afei nso yɛnhu sɛ nnipa no a yɛne no anya asɛm no ɔsom bo de ma yɛn ɛsen fom a wafom yɛn no ne yɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ yɛnni asomdwoe akyi ne yɛsua na wotwe atwa mu no no mehyɛ wo bɔ sɛ yɛbɛto adesua no so nawotwe nawotwe adesua no ɔse sɛ kɔba sɛ yɛne afoforɔ ntɛm ayɛ basaa kwan bɛn deɛ ɛbɛfa so a yɛbɛsiesie yɛ ntɛm moman mu mpaeɛ Onyame tumfo uyo nyame a uyo odo nyame ebra nipa ni wo rade ntem titi ye no wo na wo firi soro e na obehwehwe adam na wo kan ye ba ho bi enu nti wo pese ye di nsiesie ba ye ni afoforo ntem ye mpa e boni ze rade to hanu to asem no mo se de na wo twi bia wo boa na wo twi nso kan ho e na rade ade sue nye faso die kese mai se be ya ye ni afoforo ntem e kan bia aba no ibitimi asiesie na che sampa e yo ma ye da wase adu Minti. Amen. Onyankopɔn betumi asiesie bibi biara atete ani afoforɔ ntɛm no nyame betumi asiesie de ba ne nkyɛn nko ara deɛ a suagu otiri mmienu no efisɛfoɔ mma tiri nnan kyekyemu aduasa mmienu no wɔse monyɛ ayɛmmie mema mo ho mo ho na momfa nkyekyɛ mo ho mo ho sɛdeɛ onyankopɔn nso de mo bɔne akyɛ mo no efisɛfoɔ mma tiri nnan kyekyemu aduasa mmienu ɛna adesua no yɛbɛhu no obia bebree yɛbɛhu no wɔ mebusa metiri du nson kyemu du nson etiri du nwɔtwe kyemu aduenu nnan etiri bie no nson chiche mu enum kusi nsia ni du no ebehwe bibi nso wo Amos 3 miensa chiche mu miensa ebehwe bibi wo Matthew 3 dun kron chiche mu miensa kusi nkron Luca 3 dun num chiche mu du ba kon ikusi aduasa mienu ebehwe Peter mu edikan 3 miensa chiche mu ba kusi enson ene emia ho ro bibire beken kan so dia kan enu nti se ne ya eye ne be di kan ken kan tre no ni wi a ni a che adesuya no ni esuya no kakra kra kra ni edi kan e besuya no ye mebusa metre dun son chiche mu dun son o se adamfo dobre nyina mu na onua owo no ma ahohiehia mebusa metre dun son chiche mu dun son afei mebusa metre dun o chiche mu adu no nan no eno so o se die ofa enamfo pi no e de se onuara ne ho nanso adamfo bi wo ho a ofam ho esene onua hallelujah afei e besa kenkan mebusam na etre adu no son chiche mu enum ni nsia ene nchichemu iduno. Eni mkapite eye sene odoa ehinta. Odofu opira eye nukre. Na otamfu fiano eye nsisi. Afi nchichemu iduno. Inya wadamfu eni weja adamfu. Na wamani eda insheni uniafie. Ufipa mfuo a obeng eye sene unia a owo echirichiri. Afi yebesa kenkain. Ibinsu wo. Pita ume dika itrimi yansa nchichemu ba kukusi nson. Sara na mung eirenom. Mumbre muhwase. Ema mwara mukunom. Na se ibinum enti asem no ensoa wafa eirenom abrabo a asem ini honso enyawon. Se obehwe mo abrabo a ehontie ewo osuromu. Muma mwashishe die enye honam eni die. Emesawon ene sikashe ana entadishe mu. Na muma no nye akumemu nipa a wehuntano. Honhum a ejuo na ye kum adie a empromu. Enuna neboye din nyankupu enim. Na sana titeno ema konkron a ode won ho etu onyankopon so no ehyehye won ho na obre won ho ase ema wonara won kunnum sebie sara etie Abraham efred owura no ono na se moye papa na munsuro ahudie biara moye nema okununom moni won tena nimdie mu sara se oyiri ene ade a ne ho nyeden na moni woni se won so ene moye enkwadom no adidifo bi na mompa e bokwan ensi Adisiano yewo miemia bibira anke beken kaka mwo te sefi sofo mwa itrin siya chimuba kukusi nai ibu fwa mwa itre du chichimu edu inu nai ena korundo fwa medikai itrin son chichimu idu kusi dun siya nenso emre nintino yebeken kai ebra yeche chirimono Adisiano yache miensa sede na uchibia yenono efe edikan watu dinse ekwa ebenso ni ibisi yisi ohawa abba ayonkofa eda ikunu ene hire intem kwa ni nina anse Nyankopon o njeshe edi maware di nyame njeshe awatwe no bible no eno na wose yedi adwuma na aware asi wo mu a obia eboa ne yonko osi benkum dware nifa na nifa dware benkum yinyina ye boa ye ho ye ho se ba ne saade a ene ye ntawantawo bi e beba aware fo ntem no ibetumi asiesie ne atoso mienu eye ntawantawo a ebetumi aba awofo ene mofra ntem osi e ba ne saa yinsua se ye di bone fefiri beba obi ye bone a yemfa ne bone nche no oba na ye bone uma me na ye bone fa ne bone nche no na fe ye nya obu ne ani die fema ankorankoro ne atoso miensa eye se koba se enkitamudie da enamfo ntem no seya ye hunu se obi bia o ya adamfo papa no obdwe ne yonko no ho se obeboa no na wahye ne yonko no so enkran enti adesuan san ne ya chichem ye besuan bibia fa se koba se enkita ho die papa e wo se de di wo yire di kun intem no san kita ho die no etete a kwan ben so ene betumi aye ne yie ne etoso mienu ne se awofo ne mofra ntem nso se san enkita ho die no emutete a eno so kwan ben ne beba so ebesiesie ena de etwetwo ne enamfo nom se koba se kitahudie daye ntem no etetie kwa bene yebefa so a ibesiesie ene wiase no yehunu se nipa bebere wo mu abasamu abu if you say obi edi nawu obi aye bibia ebu na bam ene nti e mani timi fa na wire enhye obi amu biem ibetimi aba se ayonkofa bia na eda ebinum ntem a nanka e ya ayonkofa na emu kamia pa nanso bibia obi ye enti ama ene no ekam abeto mo ntem Ebusuya ene namfonom eduru bibia ye ntebit mi atete na ye nkasa ohunu yonko onkasa no ho biem na ene wiase sabe wiase ne esi kontententent ntem no ye hunu se binum kra ho no ma o mu abefo afidie ye fre de computer ene ye telephone ye a ekutekuta ye nti ebetumi ama eno no nti ye nyamre ema ye yonkonom de ene ye yonkonom po ebenya nkita ho die papa enam sa nti ama ayonko fa eda ye ne afoforo ntem no ekwan bi so no etimi asi anase eho aba ekam kakra na sesa ayonko fa se ye ebusue mu ayonko fa anase ayonko fa wo asafo mu anase enamfo mu a ne nyina na ehia se etimi sisi na onuanya ne nua piem ayonko nya ne yonko piem ne nyina na onyankopon ene beboae na otwea de suane beboae ame ehu kwan a ebefa bible kwan so na etimi de sisi ohaw bi ebeba ikita hudie ne afoforo wo no ehu ani kasem ne se ye fa saa de suane yi a bible kyen yi a ebeboae ma ye ne afoforo ntem a ebasa yetimi sisi ebeboae nso ama ye ne afoforo ayonko fa ye wo no nso ebehye ne den a enkoba se ebese ekwan bia so ye kan Matthew 3 dunkun chichemu miensa kosi enkono ene koronto fo mo edikan 3 son chichemu du kosi dunsia no a ye hunu se Pharisee fo bi eba Yesu nche no bebusa ne se ekwan ho se obetumi agya ne yire ewo ekwan bi aso ana ene Yesu kaso o adan mu hunu se watwere se infiti ase no onyame bo oba ne bema na ena wenti eno berma beja na gya ne ne na ho no de ne ho akofam ne yire no ma ye ho namba ko enu nti omo nye ho nam mienu bi mom ye baako ende di onyame akabo mu no bibia ntetim na no akyi na paul so twere koma korontofo no se obi ware a ni se ogyan ne yire na yesu ka se enye adwama modie a ni se obi ejan ne yire na paul so ka se ni se obi ejan ne yire ekwan bi aso na unye ware a na se ekoba se mpo woni oyire anawku ntem atete a o se mosa akabo mu ente sa de a ukoware foforo a na wase aware ye wo ewiase sa bre ya aware obonsama sori sopa wade aware seye eba bibri na nye ewiase nko nemum kristo mumpo a kristofo bibri ene womu jaya aware ye hunu so nyame asem de ne ka fa aware jaya ho yekin ka Matthew 3 dunkun jemu miensa no a ehu se farisifo bi ba yesu nchen de busa na aware jaya ho asem womu ba ene se womu be pebi pepe bi eti nemum omba so ombe so yesu ahwe isan se na ye wo enchechire ahoro be se bienu a efa aware jaya ho titina chechirefo bi a ana rabbi bi efe ne hilel ono no na ne o kire ni se obi etimi jaya ne yire se wo ani nyine ho a oye bibia otimi jaya no na che se ekwan bi a opebi a simple ono aduana aduana kura shi mu obetimi afaso jaya no me na yie ani ti na farisi fo sana no mo te ase fa na rabbi fofre friend shamai ono nso na ono ni kuo no omo nso jidi se bibi biara oba abeye tie ni kuno a eho ntie bia adwama mo nso ka ho na eba ne sa be ma no ho kwan se ujai ne yire no na ni nyina na omo adwene se sa dia uja na obesa akware bi na we na yesu nso ichechire mu wo ho se se ni onyankopon ebo enipa no obo se oba ne berima na oka se oba ma beja na jane ne na ho no de ho akobo ne yire na omba enu no aye ho namba ko na sadi oka se omba ye ho namba ko no yesu kasi su se di onyankopon akabo mu bi entitim se ni hu no Matthew 3 dun krojemu nsia no na enu e na faisi fo nse a na se mose ka se simple obi kra wo no yire ti na se bibi si na se wompa utimi jan no e na yesu se mose ma ho kwan na mo amo akoma aprem ne ntia na mfiti ase no nye sa na na ete na yesu sa ka se enye se obi biara be jan ne yire agye si bia adwamamo na adwamamo nso o ka no nye se adwamamo deko bi o adwamamo aye su ban eti dipa ne mu a onyai da eno ka ho asem ti na o ka sa se mi se enu nko an ne ma o kwa na se nu ni ho de a eno obi ni kwan se obesan ejai ne yire na se obi ku jai ne yire de a ene mo nsa nware biem kra ebiem enti se obi jai ne yire a mo nware biem na so ko ware biem a wase ya ware de obe ware ne eja no no nso ase ya ware eno na korinto from medical train so chiche mu du no so pon so na o ka bibi fa de yesu edi ka ka o Matthew 3 dun kronche mu kron no se obi ware a eni se ojai ne yere na se ekoba se ojai no dia ene mo ware ebim ontena se se ankonam anase sujani ikosi se obewu anase obesane ne yere na san akokabom anani kun na san akokambom piem na sadi ya na ocheche no nyina no na osan si subia se se koba se sempo obi wo yiri bia ne yere ni nye kristo ni na se ne yere no epeson ne tena dia one ne tena som dream mompam no mane nko ne mom no ye wani da so se oti ho nsuba mpa e be dana di no e bit me amono so oba na sakra so be man so no ye iwiase ni a oba na kristo suba obe da di no e bit me ama be man so asakra enti so nipa ko no ye iwiase ni no nye kristo ni kura mo nyae no ne mom se nipa na pese okode a ene e kwan da ho se be ye asondwe be ba no nti e kwan da ho sa enu nti mom ma ye ma ene iwiase nchechre ni ade no emese ya ware se obia bibi ketua bia osemeja ware oyi kristo ni nso eja ware ye momo den si e behye ho so wo sa ne man nyina ho afei ye hu se aware mu no kwan e befa so a ye de besisi ye ntem no ene se ye beboa ye ho ye ho benkum dware nifa na nifa dware benkum eno na oche se se koba se aware fo ntem no enkita ho die wo se ba no emotetia e die na wo se ye peter etwere wo peter medika tremia se chimu ba kono se eyire no mmre mo ho ase mfema mo kunu no na de oka wo se se eyire no bre ho ase de ma wo mo kunu no a sempo wo mo kunu no nim yesu mpa Kristo suna ebe da edi wo mumu na ebe mo mo kun no nso ehunu se ampa bibi papa wo Kristo mu ama wo nso asakra abeye Kristo fo wo yo Kristo ni a wo ye kunu nso a wo wasede e waware mu no ene se wasede e wo mu nyina ne se wo behwe se honhun mu no ofie no nyamesu ebedi ntintima e wo ho na ekwa wo befa so aye we nyina ne se wo behwe wo yere so yie akyere Kristo do no edi akyere no wo kenka Peter mmedi ka tremia se chemu nso no se saa na ikunu nom no nso mone mon yire no mon tena e wo nimdie mu nimdie a o ka no ho ne se e wo so osua wo yire ne su ene ne ban se no sitie na wo ne ne tena e wo saa kwan no so ye nso hu se e yire nom ene wo mo a wo mo emre wo mo emre no ye honam fem aho de no ka se wo mo emre ene ti ikunu nom ye momo de se ye mfa adesua bebre enso a e yire nom ne e be boa wo mo wo daada efie ene ma wo mo ye ene asetena nyina ye mfa adesua bebre enso a ne ebeboa ho fi se wo mo na emre ena peter nso wo saka susu dia se eyirenum ne kununum nso se mo hu se mo mienu nyina mo ye adedifo ewo kristo adum no mo enu nti se ekunu bi etete ne yire a ene wo se ne mpae bo no ekwan bi si ene nti we ya dia ehu se ekununum ye ne eyirenum ntena asomdwie mu bibi bia ebe ma ye ntema tete ye ntembe basa no se ye ko ekutu de nim ko bo mpae a wo se ye mpae bo no ekwan bi si ene nti nyame afre ekununum se ye no ye yirenum ne ene ye yirenum ntena ewo nyame suru kwan so na se ye ma nyame suru idi enim ne de nyame asem ebo ye mbra ewo ya wari enim a ene ye be mfaso bi bebre nso edi amaye Nye tosu minu eye awofo ene ema omo nso ntem no sena ebase basabasa ba e bit me sisi ahanom no yesua bibi wo luka etredu num chichimu duba ko ikosi aduasa mienu no eno fa oba de selfo na oje ni papa na dwapade no de kobo ehuhubra ma edru bibi de obedi kura na onya bi ekom kese ba e fedi oni mpreku ene epre aduane ho eno nani ba no so ka se da bi me sorry na makoma janche na makache se ja ma ye osuru ni ni mboni enti mfata mpo so ofre mi se obabi ni mu family wa pafo no baako ade e nwanwa ni se ebra abofre no hu saa oba no o se oba no onama jijijire opie kutia no ena ni papa no hu no otu mrika ikoshia no ni papa na ntra o se ne ba no emra na o mepa ne nchew ni mo ni papa na ne di ka ko ne ba ne nchen na okoye na wa wa tu no fi na no ena o che se de wa yi bia o de ache no ena o ma e di atade pa be she no de pa bo frone petia nso share no to pone ade nyina ade ma no a che se nani age se ne baye oyira aye no wasan anya ne biem nani age se ne baye wuwi na enso wasan anya nkwa ebiem ti ne ba no wantete no amana betra wo se obi a wa babusu anum nanso ye fane nka emma no ho odene ka ne ma no ho kama kama kama kama we che se odi bonifefiri ne bai eja no nanka eyade a eya se ejopade a wa bre ho ape na wo ba omre enyehwe no akosei ni nyina ehuhu bre mu no asaba nanso ne papa no odi sa boni che no nti se ko ba se awofo se ye ma no fum ye kwa bia so ye nsua se ye de omfom so be che wo ne no matna titru ebra wo mu ankasa be je omfom so atum no masre boni fa che ye omfom so nche wo na eba ne sen na fe de eja ne de odi ne bai boni ache ne nanso onua pani ni de so omfem che ni nua kuma ne da ni nyina se wo hu se ni nua kuma no wa anye ni yie wa je busua no basa e no no akwakose ebusua na jopade ani ti wo bai no no mpese obehwe ne nim kra na ne papa no eka ne nim gase da bi hu se wo de be no na wa hia de mu bia ye odi a ne mum hu se wo nua yi oyirai nanso ye sen hu no wo nua yi owi nanso wa sen aba nkwa mu biem ani ti o topon ma no na esesa ani ti hu se no nua pani de no mpese odi che ni nua no nanso ni papa no itu no fo ena oka no be fie ena ne bakuma nso oje na wa wa tu be fie nti papa e chire odo ene boni fefiri saa na wose nsi nya odo ene boni fefiri obi ye mfumso tia ensa titiru se ye wa oba ana wunia edru bibia e ya pa nanso ye nsua se ibetimi ama boni fefiri aye ejuma ye ene saa dia se de onyame asema aka no se se ya mfa ye nua no mfumso anche o mu a saa na ye je wo sonso nso mfa ye die enche ye nti bibia ye nkai se onyame ode ye mfumso ache ye nti se wukunu ana wo yire ana wo ba ana wo nua ye oboni a ye nsua se ye nso ebe mu boni fefiri aye ejuma no onyame nso ede ye mfumso ache ye afei efisofo metrensi enche mu ba akukusi nan no nso okasafa senia obuo ene anidie beda edi ofie de ose emma monfa obuo emma mo awofo na weye ade a eye na we ene ahyede a bohye omu na oka emransem de to su num no eno chese di wagya no nani na onkwa na warasase a yehua nyankopon de ama wo no so ade ba akwa ebitimi edi aboa ama awofo ene ma entem aye perepe ne se emomode azi edi obuo ne anidie bema ankrankro emma emfa obu ni anidie ma awofo awofo nzo mfa obu ni anidie emma emma na ekwa be so na we ebeda edie kwa ebe ba so an se emma enye osetie emfa ma wo awofo se ne ehu no we fisefo matrinsi enche mu ba ko no na wo se we ye ahyede a eye na we ene mransem a bohye eda ho se onya me se obi bia be sa no obema ho nkwa awarasase so se wo die anidie ni obu ebe ma awofo afei so no awofo no nso wo se ye momode ase yen su titiru ejanom yen hye ye mai abufu anaye mai mai ni yao de yen saade a ene ebe ma emma ne de ni die ni obu ma awofo awofo nso de ni die ni obu ma ma na yen hye omo ayayade anase bibibiara ebe ma omo edi yao omo ne yen saade a ene ehunhun na urade nyira ebe ba yen so afei de etwato no ye enamfonom se ko ba se enamfonom tem etete a ekwan ben so ene betumi asisi mebu metre dunsu jemu dunsu no ose adamfo dobre nyinaemu na onua owo no ma ahohiehia ahohiehia bre na jesu onua na ese oda ho adipa obibiara odo onua no ebro okwa ahohiehia mu sa bre na ose ugina na onso obua no ye nanfo nom ombetimi aboa ye wo ikristo som ame ye ni onyame ntem kra aye kama se wo yo kristo ni na wo yonko yo kristo ni a obetimi aboa ma kristo som honhom no wetimi anyi e di ahye onyankopon ni onyam ene nti ose ayonko de odo ebribia bribia odo ebre mu ode ebre mu oya odo bre papa ne bre boni mu nyina odo na weye ade a ose ye man de di si ene ye yonko fo ntem no e de di pa si e pese ye ne sa ayonko bia wo ye yonko kristo ni ne so bo onua kristo ni no honhom mu se be ya obenyi ne onyame asem benyi won pai bom na wetimi agina na wasom nyame akosi awieye yonko papa pa no edie ena ewo se edeedi ewo ni sunumo yonko papa ne se wo ye mfumso obetimi asekire na kache se ade a wo ye enye no aka no kure no de akire wo yonko papa no ono ohwe ne yonko no ye die bribia enam sane nti se hia se wo de atretene bi ma no a ontwentwe ne na asekura na de ama ne yonko no na se koba se obi so odo nenso wo akoto ohaw mu a na waye di onka eno de na ondo no no isan se ontimi mo ema nwane mfi ohaw ene amane bi ewuanim emu nemum no obi a odo ne yonko no se ko base ne yonko no mpo iye mfomso a obetimi akananim achen se ne wuye enye ama otimi atwene ho afri ho nemu obi oyo tanfo de ono de ompe uyi ope oseye enti brempo a oye bone no no oyo yodium yodium se beya ohaw no be dorso nemu yonko de ohun sa obetimi atwen adwen si so se wo so ka wanim ko be ka wanim ama otimi atwen ho afri ho ena yonko famu nso ne ye boa ye ho hye ye ho ye ho kran emo se tremien se jimu mien sa so be de ne nipa mien no otimi anante agye so mo ye adwen baako ena hebrew from metre du jimu adwenu na no nso no wo se ye momode an se ye nso ye be ma enipa eni subampa adeedi ni ahye ye ho ye ho inkran e wa brabo mu ade baako a eboa e wa yonko famu nyina ne se niema yi nyina yi hu se ye papa no ye nyina ye boa ye ho ye ho hu bibi papa no aka kire yonko na yonko nso ono nso wonye bi na we boa ye ema yonko fa no eye mfasodie e de mae e kristofo e boa ye mi etimi ani kristo ayonko fa no ehye mu kana ema ye ye na e kobasa yetimi nyine hunhu mu nso ni kristo som no nso etimi tumpon se ne se enti ye mpa bo mu ya yonko fa mu ye babo akenkam ni nyina mu no yebetimi aboa ye ho ye ho ama etimi anyine ewo mu enti ayonko fa pa na ewurade hyehye ne se yen hye ye ho ye ho nkran ma odo ani nyuma pa se de oyonko kristo ni ono nso onkechi no be sum ewurade no kure mu we ya de a ehia pa de we ya de nso a adwuma din ne o se de ye nenso nkonko kan ho a yebetimi aye ne nyina se ko ba se aware fo ntem tete ana se bi a woni no Kristo mu ntem tete ana yonko bi mu ntem tete a ye hunu se onyame ama ya dum a ebetimi de asisi ye ntem ama na ye yie enti duru saa bre no a ye hunu se ehunhia eye wasede eye masede si nyina ebebo moden ne asisi ye ntem ade ebetimi de asisi ye ntem anti benya dwen sakra se benya bone fefri na unia de waye no odi a che no so ye obusua ni o ya sori ni a woni no kwa sori anaze wadamfo ye nyina ye nye krado se duni anu ye ya eye wo ya na odwin se pira wo no obe kra do se wo de saa bone no be che na fe wo na se okopacho za kopacho ni emfa saa bone no nche wo na unu nu anu ntem ensan enye baako ye mo odo enedi e ya yongo fa eni enkita ho di nyina mu ye busua mu no ye betimi ama onyame asem e di anim kan na onkonkon so aboan ebra ye tosin na ye ye di ehwamo no ye mo onyame asem enkasa nche ye ebetimi abase ame no kasa kura obi ho no ma owo tibie dia one na wofo ntem one ne ma ana ninu anom ntem ayebasa na we no eya dia obetimi asiesie amana yeye nyame betimi aboa amasa ayonkofa ye emu atiti wotimi asan ahyebu kenabi ama atimi asori ejina ho se wono aye mfomso a nya ho brase na ko nua ne nchen ka chen se ma anye ne yie na onua no omfa nchew ena sempo ukura na wodi obi aye mfomso a ni akono ba ye krado so de nfumso obeche no enti sampa wankasa kono nche se de Matthew 3 dum otwiche mu edunum kusi ebienu no Yesu ka che se so hu se woni onu abi ntem nya wo a wo watwe ye se wo di bem no krado ko nu ya ne nche na ko ka ne fumso o chire no so ti ase a wonya onu wa ti ase a probi fro ka ho na ne

0: Selina ana fe sel free ada ro mo twenda to social media no so e wo kasapa 102.5 FM on Facebook mo de ko like page ni ma ye share na fa comment e fa to ho na ye be jibra ni akinka en seven nyina no etumi e de ama wo enam sa ye so nti no ago tv mcr fa fa bi wo a wo to office wo a wo to fie a wo hwe ye na wie aha e ya ago tv en sempa fie en sem no do so ene na wie ya jibre ene adaje a yade e baba somo na kaka kai se kasima du na e de kase no ba wie e bebi amatrofo de ama wo na so otumi afre na ensema wo da e ba buruburu so no wetumi e de adwen kire de abante twa amatrofo to e 0264192990 and have a 0269-966-250 na ebre so ayenu edi ensa woso ewa ha ene wie yi ensam no ne abedi makote bi eni
1: jumade bi ebekoso awo kigali omanu emu ama ya mampani fa wa bibire ha ebekosi adwodwo hwekwan ebefa so a ebetimi abo ma bibi man koso atimi anya mpega
0: na kana mampani excellence john tramani mama pole bambo edi she excellence abebi ono worker say wa chose ebre wie du pa se bibi mama nyina aso ya wono mo hwe yenu fra eso no woma tumi adi ai bi betumi aso mo dwumadie mu na etumi aboa ama ho saga kra no etumi aba dwumadi a wo mo adi no
1: oso fo hwe ye sika sam so de sema tudje chem se se de go my gana ye nebe se bo atun kwata ya pai kra
0: na ye be ko ma no so na na ya kwa ko di kata se se dwumadie pra ne kankan ho komo ya kan na na nu ya na ba ku bi aba be pie mu e ye don kuma ba no dani alexander kwame na panyo make sami jemfia di so bo no ene wie ye be di ho komo sa ye bia no man kana kata se se dwumadie ye prekan kan ye bo mo mo me na ye ja ye bo hu dewro no anye bia